0: Hein?
1: Så er det ikke meget. Sådan. Så er det ikke meget. Så er det ikke meget. Så er det ikke meget. Så er det ikke meget. Så er det ikke meget. Så er det ikke meget. Så er det ikke meget. Så er det ikke meget. Så er det ikke meget. Så er det ikke meget. Så er det ikke meget. Så er det ikke meget. Så er det ikke meget. Så er det ikke meget. Så er det ikke meget. Så er det ikke meget. Så er det ikke meget. Så er det ikke meget. Så er det ikke meget. Så er det ikke meget. Så er det ikke meget. Så er det ikke meget. Så er det ikke meget. Så er det ikke meget. Så er det ikke meget. Så er det ikke meget. Så er det ikke meget. Så er det ikke meget. Så er det ikke meget. Så er det ikke meget. Så er det ikke meget. Så er det ikke meget. Så er det ikke meget. Så er det ikke meget. Så er det ikke meget. Så er det ikke meget. Så er

0: Würde sich an die regionale Lage aus der Tolerantin zu
1: machen. Es gibt auch mal auf der Klappe.
0: Jeg skal da ikke løbe, hvad der står. Du får sætte den på. Du får sætte den på rad.